دوستو بشیر بدر صاحب کی شاعری کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ وہ مشکل الفاظ نہیں لکھتے تھے, وہ دل کی بھاشا لکھ دیتے تھے. جب رشتوں میں دوری پڑھی تو انہوں نے لکھا, کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے, کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے, یہ نئے مزاج کا شہر ہے, ذرا فاصلوں سے ملا کرو.